han högg ett ätsemaje fick. Dat je föl, förjäs ich nie. Zwei, drei Liter af.